0: همو هنرمندین نمر یک مسترانین ما در قفص سینگا خود افناراسته
1: حسلی باقی عادل
2: اوشفه چلبی
1: امراد اکنه
3: حسین و خطرکی عمری
0: خوشبو همو هنرمندین نمر یک خزمت هنر مسترانین ما کرده

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمانی خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمانی مه هر تشتیمه یه. زمانی مه هیلن و هبونامه.